hono monsieur Kaladiaye bi o wiinde Samba Cewde Dia oy o wi banda bayteedo o way hono banda makko ni oy sabi Samba Dia ko hoore makko Allah na andi ɗum o welte banda he o joni o 5000 francs ujunere mum yalte ujunnaaje kewɗe ɗe noon onani manano didorno monsieur Samba nene Diallo o wi inde min ñuken jooɗi ɓe ɓewi 10000 francs min en teddin ɗumano nano a teddi

chilo yalar liminanga chachi dokso obro vila yare Jerabong abiong priyabe Luto chaybe wano jom Samba bi wasa kupe bi wasa fele fele bi wasa tuji bi wasa en bakaleje